0: srećna preslava Žoji Žabinom od Ilića.
1: Ajde, za Viletića, vrate, društvo. Kao ste što srećano?

0: za Kondića, brata, za Rajka specijalno. Mimir mali.
1: Krajiška Bebo, najbolja krajiška muzika.

0: pojašaj, pojašaj, i ženevu. Jedovo starice, jao.
1: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećna preslava Žoji Žabinom želi prijatelj Zoki iz dvorišta sa porodicom.